0: 有一好味道，沙班甲四宝岛美丽的宝岛镇，将来伊就三元出名，有教员、店员，还佫有肉丸。你个人再分也真多条。这当中有好大四点，你所收听是 FM 88.7欢迎广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。ショーインジーピーさん、大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足、元気よく曲げて伸ばしましょう。腕できれいな大きい円を描くように意識をして、足を開いて腕の運動です。ここは指先までスッと伸ばして、心地よく胸を反らせ緩めます。上げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。

0: 吧。
1: 足を開いて上体を柔らかく斜め下に向けます。正面胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でグッと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足伸びの運動です。椅子の方は肩を上下に作りましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。